0: tere aro rangi nei ngā oia tā Māori.
1: Nō ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei.
2: Te reo iti rangi nō ki ngā ke e
0: Aotearohe.
2: Te reo
0: o te Aotearoa toa.
2: I runga i te otaka whakahira hira nei o puku hohe.
3: Weirua. Weirua. E venu.
4: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
4: Tyler!
3: Kaina rua! Te munui taku waha! Aloha! Wai ora! Wai ora!
4: O meka meka me!
2: O meka meka!
4: Te papa o puke tarau!
3: Halte haru, halte haru e ora!
2: Karongo koutou i te wairua ngaha o tō tātou reo.
5: Ai, kāre hero i kuatu e huama. Nau mai ki te wāhanga ki te hōtaka nei o puku hohe. Mehe mea ka mate koe ki te kuhu ki o tarauna te nui ngā waiwai. Kauai mā harahara ko pānea hoki tērā, tēnā koe pānea papa.
6: Oi, mari e ngā kua aroha tōku kāra.
5: E ai, ki te tangata nei, mehe mea kai te mautarau iti koe, kai te makariri hoki, kuhuna ki te wharepaku, ki te whakamahana i tō, shame on tēnā koe.
6: Oh.
5: Hei aha te whakamahi hēdai, tukuna te kiwi kia rere. Tēnā koe kimo weniata.
2: Kei te mohi o koutou ki tētahi Māori, kāri te paku mohi o ki te haka?
7: Ko wau tēnā.
2: Ana, mihi mai. Tēnā koe Jeremy Tātere McLeod. Ninja Turtles, kua tai mai, tino hea ngā hū. Davia Davis. He toke, he atua, he rangatira ia ki te tākaro whutupōro. I roto i ona moemoea, Benjamin Waira, e mihi ana. Kia ari te mai, he reo kino, he reo kaiti, he wairua whangatua i te aere ake nei. Ko te aere tāwera tēnei, e hika mā, kia ari te mai. He whiwhiwi kai te haere pāne, a te titiro ki te kāmera. Kara whiua.
6: E te ika pahitanga o, o tōnga ke ngake o manoa kairoke tātou, kua kare kere pine pene mai me tō arero ki a taweta wē ai tēnei papa i te rolo hū o te kuhu.
2: Tēnā koe tātere.
7: E te ika pahitanga o tō nakenake o manawa kairo ke tātou kua karapinepine mai me tō arero ki a tawatawe ai tēnei papa i te rorohu o te kubu!
6: Pare! Pare!
2: Tino, tahi rau pai heneti tērā.
6: Pai rau
2: e.
3: E te ika pahitanga o tō ngake-ngake, o tō ngake-ngake o tō mono. E kore tahi
6: aki tērē mai. Nā te heo te reo, nē, nā te heo te reo i korea e taia te pāne.
7: Ai, tika.
8: E te ika pahitanga o tō ngake-ngake o manawa kairo ki tātai ka karapinepine mai me te o ariro ki a tawetawe ai tēne. Papa i te rorohu o te kupu.
2: O ngā hōtaka katoa, koe rapea te
7: mea
2: pai.
7: Te
2: mea pai.
7: Hātahi mai, hārua mai.
2: Kimo.
3: E te ika pahitanga o tō ngake-ngake o te manawa kairo ko tātou kia karepinepine mai me tō arero kia tawetawe ai tēnei papaitero. Kia ora, e pōturi te otaku.
2: Otaku,
3: pōturi
2: rawa. Kaite he koe. Benjan.
7: No one more tō he.
9: Te ika pahitanga o ngā manawa kaikore tātou ko karepinepine mai me te arero kia tawetawe ai tēnei papaitero rohu o te kupu.
2: Kei te mohi hoko e he hōtaka reo Māori tēnei. Wano, ko te kemue hārea ki nei, haha te.

0: Turia te ha uteri o ki te rangi. Mai puke atua ki whitira ia, tihi o irirangi, o te ati awa toa.
1: Ko puku hoi.
2: Wairua! Wairua!
3: Whare iti mai o nei.
2: Ka ora!
3: Tyler!
2: Kainga rua, te nunui taku waha! Wai ora! Wai ora!
4: Meka meka me!
5: Meka meka!
4: Te papa o puke tarau!
6: Mau te hau, mau te hau e hoa!
1: Karoko koutou I te wairua ngahau o tō tātou reo rangatira. Hei aha kia mingo kata koutou I te kāinga. Nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Ki te sima tuatai, he